0: Ajis.
1: Kutoka Tonga mpaka Tuvalu, Greenland mpaka Antarctica. Hii ni Kwanza Radio.
2: Unasikiliza Kwanza Radio.
3: Usikose kusikiliza kipindi cha Tungo Zetu kinachokujia kila Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 11 kamili jioni kwa saa za Marekani ya Mashariki. Tungo Zetu ni kipindi ambacho kinakuletea nyimbo mbalimbali ambazo zilipata kuvuma lakini hazipati nafasi katika redio za kawaida. Ni Tungo Zetu.

nakwambia usile samaki gizani utashikwa na mwiba. Wanaitwa Chuchu Sound, hao amani shima na upendo kwa wewe ambaye unatusikiliza hivi sasa. Karibu sana katika kipindi cha Tungo Zetu, kipindi ambacho kujia kila Jumatatu hadi Alhamisi kwa saa za Marekani Mashariki, kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 1 usiku. Tunakupa muziki wa kile ambacho tunaamini kwamba bado ni muziki mzuri, lakini haupati nafasi katika redio za kawaida. Tumefungua nao Chuchu Sound, maskani ilikuwa ni kule Zanzibar, hapo amsikia Mao Santiago. Yes, Masudi na Mkananda walikuwa wanatamba sana. Actually ni Ndirana Mwambi, alikwambia Ndirana Mwamba. Lakini sikiliza, kipindi kile hata radio zikuwaga nyingi. Sikia watoto Chuchu Sound walikuwa wanatajwa. Mwaka ni 2001 ndio umetoka kipindi hicho. Ndio kwanza Y2K mpya. Afu tazakia nakwambia 2001, tusigeuke tusonge mbele. Radio hazikuwa utitiri.

na mimi kipindicho kwa kuna waimbaji kama wakina Omari Mkali humo ndani, mzee mwenyewe Chuchu alikuwemo humo, Junico Flower alikuwa hapo kwenye drum hizi hapa. Yes, sikieno alikuwa anafahamika kama

Kama tunafungua kipindi chetu siku ya leo, leo tunakwenda kwenye nyimbo za miaka ya 2000 hivi, wakina Chuchu Sound, wakina Diamond Sound kipindi hicho, wakina nani, Twanga Pepeta na wengine. Yes, tutaangalia miaka 2000 hivi, muziki hiyo ambayo amini siamini.

0: rap zetu miaka hiyo kula, yes, kulingana na mali ulipokuwepo. Kama mko nasikiza rap za mtu kama huyu anakuambia kula tende,
1: kula tende,
0: anaitwa Mao Santiago. Kumbuke maskani yao ilikuwa ni Zanzibar, eh? Badi Bakula alikuwa anakuambia mzee pangu pakavu tia mchuzi, unajua alipokuwa anatokea, eh? Lakini utasikia pia rap za mtu kama Mwinjuma Mumi.

0: Ακόμα μαμά Ζακαρία ή βουκουλικό ακόμα ή το ίδιο κίτσο καμά έτσι.
1: Ακόμα μαμά Ζακαρία.
0: Yes. Εγώ έτσι να ρούσω. Vituo vya redio. Mwaitwa Chuchu sana anakuambia kusema sema ndio ambao tumefungana usiku wa leo. Kipindi ni tungo zetu. Tuko katika miaka 2000 hivi na nitakupa nyimbo ambazo na uhakika zitakufanya uweze kukumbuka mambo mbalimbali. Tutakuwa tukiongelea watu mbalimbali. Hakuna namna ambavyo unaweza kuzungumzia muziki ama ambao tunaita muziki ni kama kizazi cha 4 bila kuzungumzia watu waliokuwa chini ya Felician Muta mwanzo. Baadaye wakaja akajitenga, wakaanzisha FM Academia, wakaenda jela. Walipotoka jela wakawa sasa wameachwa na Felician Muta, wakaamua kujinsha wao wenyewe, wakajiita Wajela Jela Original. Walipotengana Wajela Jela Original, wakaja na wengine wakajiita wao ni Wajela Jela Kwa.
1: Wajela Jela
0: Original wao. Sasa hao ndo wale ambao wametengana kidogo. Hapo namzungumzia mtu kama Marlo Stone, namzungumzia mtu kama Ndanda Kosovo. Yes, nakwambia binadamu, maona shukrani, walikula ya mbuzi wameota matembo.

0: Haya, nitakuja kucheza wimbo. Wimbo unaitwa Binadamu. Lakini kabla ya hapo sasa, walipokuwa wametoka jela, mchezo wa kidedea. Acha na biashara mchicha bila maji yendi. Kama unafahamu hiyo ni kitu cha kawaida sana sana. Lakini kabla ya hapo, kabla ya wasitoro muzika, walikuwa ni FM Academia. Hawa. Sasa hapa ni baada ya kutoka tu jela kwa metona. Nafikiri kwa mwaka 2000. Wajela jela. Wow. Alakwabia FM Academia.
1: FM Academia.
0: Yeah. Wakina Nyoshi El Sadatu wakati huo, bado ndanda ikiwa maumo. Kati ya production kubwa nzuri sana zipata kufanya mambo ya millennium haya. Ilikuwa ni new millennium mwaka 2000. Chozi la mnyonge malipo kwa Mungu. FM Academia. Wanakwambia Prison.

hapo tu kuja kusikia sauti yake Marlostone chini atakuja na vesi yake, lakini kule mbele tumsikia rapa mwenyewe aliyetamba sana Ndanda Kosovo. Aniwaambia kiwanja ni kile kile ila timu ni tofauti. Kumbuka jina lilikuwa ni lile lile, wakipiga pale pale miliki tofauti. Ndio maana nasema kwamba kuna rap plan hivi tutakuwa tukiziangalia. Ya kwanza umesikia mambo ya Tende ya Lua, walikuwa wametokea Zanzibar, hawa wametoka gerezani. Kwenye rap kule utasikia namna ambavyo wamesema. Tutazidi kuzigusia gusia uweze kutambua namna gani rap zilikuwa zinakuja kujazia katika ujumbe wa mwanzo. Sawa FM Academia. Stone Chema.

sikiliza hapo, nilikwambia kwamba kwanza nasema Nyosho Sadate ndio alikuwa kiongozi wao. Sasa nilikwambia kuhusiana na swala la rap ambazo zilikuwa zikitumika, msikilize anaanza Ndanda Kosso anaanza kurap kuhusiana na kile kilichotokea. Umesikia amemtaja mtu mmoja maalum alipatana sana Chitoto Ping Pong, kwanza ilikuwa inaitwa Sege Dance, kwa maana Sege Dance, dance ya segerea, ndio maana inaitwa Sege Dance. Lakini utasikia anamwambia sia wende kule kwetu, waeleze mama yako kwamba Ndanda alizaa segerea, gari mbele mboga nyuma, we

0: kwamba sasa
1: wameota mapembe.
0: Kibaki neto wa binadamu na ito Mbela Bandio, na hii ni Kwanza Radio, wasikiliza kipindi cha Tungo Zetu kutoka Kilimanjaro Studios, 11 kamili mpaka 1 usiku kwa saa za Marekani ya Mashariki.

0: Actually rap katika mahojiano alisema kwamba alifundishwa na dada mmoja kama nakumbuka kipindi kile alikuwa anaigiza alikuwa anaitwa Kemi Muhaya.
1: Rachel.
0: Ana mapia Cardinal Gento. Anapiga guitar sana huyo. Akasema ya ngambile nkutoro wa itu makadogo. Muunganiko mzuri sana kati ya waimbaji na waigizaji. Mwigizaji kwenye tokemi alikuwa anatamba sana kwenye ile inaigizwa kwenye TV kipindi hicho, ndiye akamfundisha rap ndanda.

kulikuwa kuna ubunifu mwingine katika kutoa rap. Huyu anaitwa Malo Stone, lakini sasa sikiliza, anazungumzia michezo fulani ya kitotototo na kumwambia kwamba unaona sasa ujinga wako, ice cream umetia mfukoni. Yani mtu amepewa ice cream alafu anatia mtoto ameficha Big G kaweka mfukoni. Sasa ujinga, kitu cha kwanza kimemyeyuka, lakini cha pili kimeganda kwenye mfuko eh. Msikiliza hapa, anamwambia unaona sasa ujinga wako. Anakwambia unaona sasa ujinga wako. Alafu anakwambia ice cream kapewa kati ya mfukoni. Sawa. Huyu ni Danda Kosovo, alikuwa jita mjela jela Malo Stone.

0: wanaitwa Stone Muzika, wanakuambia binadamu. Tugusi hawa. Okay. Tanzania One Theater Plus. Ni kati ya vikundi ambavyo wakati umetoa hii albamu ilikuwa ni kati ya albamu ambayo imejishibisha sana. Hii inafanisha na albamu ya Kiala Change, nafikiri ile kuna albamu moja ilifanya msondo. Hapa kulikuwa kuna waimbaji wakali sana hapa, unazungumzia wale ambao kipindi hicho ungesema kwamba hebu msikize kwanza. Super Rock.
1: Ingawa wahenga walisema dunia ni wawili wa.
0: Anaitwa Abdul Misambano, Super Rock. Akasema ni kwa wale. Na nataka usikize pia mapokezi ya

Naitwa kipindi chako kuna Super Rocks hapo, kulikuwa kuna Muhina Panduka, Toto Tundu, kulikuwa kuna mwenye bonge Waziri Sonyo, kulikuwa kuna Large General mwenyewe, mwalimu wa walimu, teacher maticha, namzungumzia Banza Stone. Na Gabika Tanga na mimi ndio nilikuwa na Kanga Chips upande wa drums kule. Shebidu naye ni marehemu, alifariki katika ajali hiyo ya nafikiri kwa kwenye kundi cha muziki wa taarabu hivi. Nani mwingine kwenye bezi, sijui alikuwa na mimi, alikuwa ni Emera Hamid Ahmed Toto. Lakini maudhui kipindi kile, Toto alikuwa na mtindo wa kuimba nyimbo katika namna tofauti tofauti. Kuna wimbo wangu kisikile mbao kama wa Masimango, Anguruba po Simba. Lakini kuna namna ambavyo Banza Stone aliendelea kubaki kwa mwalimu wa walimu, na hapa akitaja sana mpenzi wake wa muda mrefu. Yes.

Haya, sikiza sehemu nzuri kabisa ni ile ambayo anaingia mwenyewe mtaalamu anaitwa Ramadan Masanja. Banza Stone. Alikuwa na style yake, alikuwa na mapando yake na mashuka wapi ya Ashura. Oh. Banza anakuambia ni kazi bure kupenda mtu asiye.

Yes, Mama Joyce, huyo ndo alikuwa mpenzi wake naamini, eh? Wanaitwa TOT Plus. Mtindo unaitwa Achimene Ngule. Wimbo unaitwa Mpende akupendaye. Yeah, kaya kumbia hiyo. Hii ni Dondona. Dondona. Tumba zetu. Nami naitwa Mbela Bandio kutoka Kwanza Radio. Tuwele mamoja, eh? Mpaka pale saa moja kamili usiku. Kwa saa za Marekani na Mashariki.

Yes, Gabby Katanga. Banza kuja na mtindo wa kuwataja watu. Toto Tundu ni Muhina Panduka, mwana wa Dar es Salaam, mjifono diyo Muhina ni. Waziri Sonyo anatoka Tanga, nasema mpaka Tanga.

0: rap za asili. Nafikiri mjima mumini alifanya hivyo.
1: Yes.
0: Pia kwa kuna mafumbo hivi. Anakwambia eti mwana Masanja mchimba kisima kaingia mwenyewe.

0: Bia kuwa kuna zile rap za kitoto toto hivi kama hii. Kula mbagishie baba. Tanzania One Theater Plus, TOT Plus hii ambayo nakumbuka aliongeza nguvu zake Ramadhan Masanja, Banza Stone, Mwalimu. Kuelekea uchaguzi mkuu nafikiri kwa mwaka 2000 wakaja nyimbo kalikali kama mtaji wa masikini na nyingine katika albamu ambazo zilifuata kama hii, kama Masimango, kama Ngurumapo Simba sehemu ya pili na wengine. Lakini wakati akifanya hivyo vizuri, kwa kuna baadhi ya bendi ambazo nazo zikaja na uwezo mkubwa kabisa, sio tu wa kupanga mashairi, lakini muziki mzuri na uwezo mkubwa kabisa wa kutell story na kuletea story ambayo ilikuja katika sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Uzuri ni kwamba alikuwa ni muongelezo ama muendelezo wa ile ya mwanzo. Nataka nikumbushe kwamba unasikiliza Kwanza Radio
1: mubashara toka Maryland, Marekani. Hii ni Kwanza Radio.
0: Mimi ni Mbelo Bandio na kipindi ni Tungo Zetu. Sikiliza hii, nitakupigia sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Bonge la story. Nimekwambia tunacheza nyimbo za miaka 2000 eh. Onalia mie. Anaitwa Amina Ngaluma. Unafahamu kama Kimobita, unafahamu Japanese.
2: Ndugu zangu nalia mie.
0: Kikundi ni African Revolution, walitoka katika mtindo wa chumvi chumvi wakaanza kujita Tam Tam.
3: Hey, Tam Tam Salam Club Arusha, makao makuu.
0: Tunzi wake Mwinjuma Mumin.

Niki hapa nafikiri Sumuni akiwa katika gitaa la solo. Ayo. Kitu kubwa ambacho nafahamu katika utunzi wake wa kwanza, ameelezea story mpaka ameachika. Sawa, eh?

po ni mzee mwenyewe sauti moja nzuri Badiba kule Jogola mjini akanitaja moja alikuwa mshabiki mkubwa sana Manka Moshi wa bendi African Revolution lakini sikiza flow yenyewe ya story ni peni pole alafu anampa pole mpaka nafikia sehemu anaanza kuzungumzia majuto ambayo amekuwa nayo regrets zile ambazo amekuwa nazo na maamuzi ambayo anaanza kufikiria hivi nifikia sehemu ya kujua na ni pale ambapo anaanza kusikia anaingia mwenyewe Badiba kule Jogola mjini na style yake ya kuimba na kujaribu kumfariji kuelekea katika

Yes, kipindi hicho bwana kulikuwa kuna Anthrax imeingia Marekani, ilikuwa inaitwa Kimeta. Anaogopa Kimeta. Kwa kama ina flani vya unga eh. Kwa bado kutoka nje. Kwa Big Boss Nyoni kusoma ataki. Anaogopa Kimeta. Shambulizi la Anthrax iko naendelea kipindi

0: Wanakwambia kuolewa ni majaliwa, kuzaa kuolewa ni sheria, kuzaa ni majaliwa. Lakini muendelezo wa hii story eh? Muendelezo wa story ni pale ambapo kumbe bibie aliachika, alafu akaenda akaolewa tena. Kikaje ikaonekana kumbe tatizo sio mwanamke, kwa sababu huku sasa amejifungua, alafu yule mwanaume ana wanawake wengine kibao, ila sehemu zote zile hata mtoto wa kusingiziwa hana. Huyu apate na Mwijima Mumini akiwa na Double M Sound anakuambia
1: ukilikoroga
0: lazima ulinywe,
1: lazima ulinywe.
0: Hii hapa pati tu yake. Sasa hapa imeanza na sherehe. Kina mama mko wapi? Huyu anaitwa Khadija Mnoga Kimobiteli, ile ya mwanzo alikuwa ni Amina Ngaluma Japanese. Sasa anataka uwanjani, manake anawaita wote, anataka wape story, wapa ana jambo. Double M na nyinyi mko wapi? Anasema si niliachika, sasa hivi nina mapacha, yani nina mapacha tena watatu, si masiara we. Sikiliza hii, ni Mgumba na Mabili kutoka kwao Double M Sound. Mimi ni Mubelo Bandio, kipindi ni Tungo Zetu. Mshike mshike ndio kwa mtindo wao eh.

lapidi ya Kichaga. Michael Mirefu. Michael kwenye drum, Nicky Juguja. Sikia, sasa ni hivi.

Ndiyo, anakumbusha alisema kuolewa ni sheria, kuzaa ni majaliwa. Enyi kina mama wenzangu, jamani. Na nilikwambia kwamba kuna mtindo uko umeingia watu kurapu kwa kilugha, eh? Ndiyo, eh?

0: Underground Sound Band. Wale kwambia tutakwenda kwenda kidogo. Lakini kabla sijaleta tena African Stars Band wana wa kutwanga na kupepeta katika sehemu ya kwanza ya wimbo mmoja ambao alikuja akapata sehemu ya pili, kwanza nikuletee ndugu zao, wadogo zao wanaitwa The African Revolution. African Revolution wao walianza kama wana chumvi chumvi tutalamba, baadaye wakaja wakabadilisha alipokuja Mwenjuma Muumini na wengine kutoka nchini Kenya, wakabadilisha kidogo, sasa ikawa wana tamtam na humo wakafanya fanya kazi nzuri. Baadaye Mwenjuma Muumini na wenzake wakawa waondoka kwenda kuanzisha Mchinga Sound wana kipepeo, na wakati huo ambako wakawa wamebaki nyota wengine wakina Badi Bakule, wakina Waziri Sonyo na wengine, wakatukumbusha kwa maisha akasema mengi yametukuta.
1: Ndege wazuri
0: kutua kwenye mti mzuri,
1: kwenye mti mzuri
0: wenye matunda matamu,
1: na wenye matunda matamu
0: kama tamtam.
1: Aminia.

sasa hivi tumbo nizungumza tangu mwanzo wakati tunasikiza wimbo wao Stono Muzika, nafikiri nikasema kwamba kuna sehemu ambayo ilikuwa kuna rap za kilugha. Tumesikia pia katika wimbo wa KWM Sound Mgumba pia kulikuwa kuna rap ya kilugha. Sikiliza hapa. Tunasikia sehemu ambayo Mzaramo

0: Unasikiliza Kwanza Radio.
1: Usikose kusikiliza kipindi cha Tungo Zetu kinachokujia kila Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 11 kamili jioni kwa saa za Marekani ya Mashariki. Tungo Zetu ni kipindi ambacho kinakuletea nyimbo mbalimbali ambazo zilipata kuvuma lakini hazipati nafasi katika redio za kawaida. Ni Tungo Zetu.

wanaitwa African Stars Bendi wana twanga na kupepetao. Wasikize kibao kinaitwa Fadhila kwa wazazi, uchunzi wake Rogati Hega wakatapila. Hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza, sikiliza story alafu baadaye tukasikia katika sehemu ya pili ambapo aliimba katapila alipokuwa na mchinga sound.

kumi kwenye kinanda hapo eh. Kipindi hiki zikawa zimetoka aina fulani ya simu nakumbuka eh, zilikuwa ni Nokia zile eh, kwa hiyo kwa kusema mikono juu watu wakawa wananyanyua afu ndo zote zikawa zimepamba zikaitwa Tanga Pepeta. Unakumbuka unasema zikaitwa Tanga Pepeta eh?

Ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya kibao kinaitwa Fadhila kwa Wazazi, ikiwa ni utunzi wake Robert Hega Katapila, wakati huo akiwa na African Stars Band wanakutwanga na kupepeta. Baadaye akaja akaondoka akahamia bendi ya Mchinga Sound, na kule kwa kuna maendeleo. Umesikia pale mwanzo walikuwa wakizungumzia kwamba wazazi wangu walionilea na kuni nguvu zimewashia. Sikia hapa. Mwanzo kabisa ndio ambako kuna sehemu ya mwanzo, sehemu kubwa ya wimbo ambako utasikia Luisa Mbutu, pia Luisa Nyoni. Sikia.

Nakwambia ndio wenzake Rogati Caterpillar, na hapa akiwa na wana mchinga sound, wana kipepeo mlione kule mbele pia, ambapo kabla sijawaachia wimbo. Alafu kuna sema ambapo utasikia namna ambavyo katika rap Mwinjuma Mwamini alikuwa anajaribu kumpa kumfariji. Ngoja tuone kama tutaweza.

Sema boyo. Aliimba Mwinjuma Mumini huko mbele, utasikia namwambia kwamba katapila nyamaza. Hapo. Sikia namwambia. Katapila nyamaza kulia. Ukilia waniliza, wanikumbusha ukiwa katapila. Hapa ni ambapo katapila alikuwa analia baada ya kuondokiwa na wazazi. Kibao ni fadhila kwa wazazi, sehemu namba 2 ama sehemu ya pili, ikiwa na Mchinga Sound. Wana Kipepeo. Kipindi ni Tungo Zetu, naitwa Mbelo Bandio, unaweza kutusikiliza katika

kwa siku ya leo tutakwenda kukamilisha kamisha na mambo mengine moja. Kama ninavyosema leo tukua zaidi kwa miaka ya 2000 katika nyimbo ambazo tunasema zinatoka katika muziki wa dance zaidi. Zikifahamika kama muziki ama nyimbo za dance, nyimbo za bendi bendi au jumbo survivor au sia hapa. Wala tosia wa dada.

miaka hiyo basi. Tunakwenda kumalizana na tena The African Revolution Band, wana Tam Tam, moja kati ya wasanii ambao nilipata kuheshimu na kupenda, rafiki yangu ambaye pia amekwisha kutangulia mbele haki, na mzungumzia Amina Ngaluma. Utuzi wake na kibao hiki kinaitwa Mapendo. Naitwa Mbele Bandio. Hadi wakati mwingine. Tuendelee kwa nasi. Hii ni tungo zetu. Patikana pale pale online radio box, radio garden, get me radio, pamoja na tune in, utafuta kama Kwanza radio kwenye Instagram, Facebook na Twitter, na patikana kama Mbele Bandio.